ase ye bom pae se bra won se mo bey rade ma enti ase twenye be wo hu bebre o yesu dim na ye bom pae amen adofo nom ye ne mo hye adesue bi ase living in the light of eternity so bra wo se wi ase mo yi e pa o che o me ma won kuntebu won hyehye nyina ensi wi ase ha nko a there is more beyond this world Onipa kana ni guso bra abrabo abawie ya ubie ni baby. Senye heaven a na ye hell. Ti bra woti ase na wo se osiesie hu baby a opese okotena afebo. Iwie no no ye kire wo se enipa o mbetumi akọ heaven o makọji o mani da no ye nkrofo a o mo bre wo hu ase. Bi se wo ye funu mu na boni kan yen. It is a uji o boni no mfum so otum. Na ko Calvary na o kanchiro nyankopon se urade hu me mo bo me ye de bon ye ni babu mayete ase so binya adom ache ni a na me kwa sorry ya bomosu ya she me dine mitua metuo na boni su she ho eno won ka ho hwe nemom ni a wo no ye ni aye ye no ntimi fa ye nko nemom di onyankopon aye ni Calvary no ene de embe ko heaven eti aho brase hu hia pa nkrofo mpeso o mo ko heaven Ti yesa hwe se nkrofo bi ho nso a omu ye nya twemfo pa ne boye fo omu tete a sori demo na bible si se sofo ho anyame ehu eti asutwe kese pa da ho a okotremu ejemu ensio a wunye bida ti na ebra ye wie sa di sua no ne ayekasa fa ho ne se hopeful saints preparing for eternal heaven hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi oho a omuwe ni daso omu ya hotofo omuwe ni daso a omu siesi omu ho se ne be ha ombe kwa kotra heaven afebo. First John chapter 3 2 and 3. O kan ba kuno kan wo se mu hwe odoko a eja no dia cheye. Se wo mfre Yankopon ma. Na ye yenso Yenti wiase enhu yen evise enhunu no adofo afie ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi na enim sese oyi ne ho adi a ebeye se ono evise ebehu ne se de ote ose obiara a owo ne ho ani dasoe no ote ne ho se de Kristo ho ye den etie nti obi a owo ani dasoe se ope heaven akono Se ni pakro no eti ni humfri boni hon, oti ni humfri bonsam hon, oti ni humfri wiasi enki kaye ni boni huru nyina hon. Vise weni daso se, kakrebi na yusu aba, oba befami yako. Adofu nom, heaven, what a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, ye, omaybini.

0: tumienu
1: tidu
0: me paulo na menam kristo jua ojuo ni na yem yesu mitumofo mia me wo munchen a me yem obrofo e wo mumu nanso mini munchen a me yem ho kokrodrufo na me sremo na me ba munchen a ehia se me kira kokrodru a ma hye se me die awrehemu ebesi me bo ma kire e wo ebinum a obu yense ye nam honam fam no so na ye nam honam die nanso ntu osa honam fam efisa yensa yeto na kode anya honam die nemum e de nyankopon anim se de bedwiri epie kase na ye dwiri adwene ne bibia ekron a wo maso de ni nyankopon nim die die se ne afa adwene nyina do mum de ahye kristo aso omrase ne ye siesie ye ho se se mo aso omre wi peya ye beto aso de nyina aso were mo hwe honam ani ade so obi de ne ho to ne ho so so ye kristo die a mo ono anwene so se se de ono ye kristo die ano sensu ye Kristo dia no no na sa me hwahwa me hobro so kakra wotumi a Awurade dia maye mnkoso na enye mudwirie nti no humpo a meningu na manye se de me de ngoma mbeyi mu hu efisa ngoma no de woka se yedru na emu ye den nensu ni nipadua wo hwa a emre na okasa wo mfa nye hwe mo ni no hu se de ye ni hwa a yetie ewo enguma mu asemu no sa nsu na ye wo hwa yetie woni yemu na yensi ambose yebu ye hofra won a woyi ye ho aye mumu no bi anaase ye de ye hoto won ho ne mumu won a wode wo hususu won ho na wode wo hoto wa ho no woni ntiase na ye de ye hwahwa ye ho mana ntraso ne mumu sedie susu huma onyankopon de susu ama ye nse ye bedru mo nchen bi no tie no na ye ntwim entraso sedie ye nru mo nchen efise ye de kristo asempa na bedru mo nchen so na ye hwahwa ye homa no ntraso ebinu adwuma mu na ye ni daso se mugidi ejini a ye beyie mumu kese abroso se de hususu homa no tie ama yakoka se mpa no mu akiri no hwa na yamfo obi susu homa so ahwahwa ye ho de wawi dada no ho na de hwahwa ne ho no ma no hwahwa ne ho awurade mu efisa nye de oyi ne ho aye e na ofra ne mu ti a Mose ni Aaron sreso ho na Israelfo no ka kire won se nka Awurade miyanwu ni nsa ano Mizrim asase a ni atete nam nkukuo ho ni edidi miye no so no mo yi aba esrei so somebody e komu be kunku masafu mu nyina na Awurade ka kire Mose se hwe me be maduane afri srato amamo na oman mfre de da bia nkota se de ebeso wo ano da kro na menso wa menhwese wo bedi memra so anase woni so na de to so nsia no wo siesie de ofa no a enye de otase da no moho na Mose ni ran ka kire Israelfo ni nyina ase enwumre na mobehunu se Awurade na oyi mu Mizrim asase so na anopa na mobehunu Awurade ani monyam efise matemu anwinwi a monwinwi ti Awurade no ne ye de ye ne ho anuma monwinwi ti aye na Mose se Awurade be ma mo nam ade enwumre ni aduane adia me anopa efise urade atemu anwinwi a munwinwi tia no na ye ne ho anom kra enye ye na munwinwi tia nemu mu urade

si kachire Aaron se kachire Israel fo asafo ni nyina se montwe mpine urade anim efiso atimo anwiwi no na Aaron kasa kachire Israel fo asafo nyina no wodandane wani kire esere so na hwe urade anim onyam ye di mununkum no mu na urade kachire Moses se mati Israel fo anwiwi no kachire won se enwumre mu bedi nam na no pamwa di aduane ame na mo ahunu se me ni awurade mu nyankopon na enwumre no moko ma wo ho so ba be kata nsraban no so na no pa no obosu egu nsraban no hwiae no obosu ya egu ye ni jaye no na hwe na bibi nkruwa nkruwa nketenkete egugu esere nani nketenkete te se fam obosu ye nchinchine ye na Israel fo no hunu ye no wo se wo ho ho se manhu efi se no onima de kode na Mose ka kire won se we ni aduane awurade dia ma mo se mu nie no asemu awurade a hye nie montase bi se dia obi a be die be ye o lo nka ma ko ma ko se dia mu ni padodo ye na montase obi a ntase ma won a wo woni ntuma dan mu no na Israel fo ne yesa na o tase ebi nim die pi ebi nim die kakra bi na o di o lo nka susui na de o tase pi no enye akire bi na de o tase kakra bi no anka no bi wo nyina tase se de obedie na Mose ka kire won se obi a nya bi mma de enche so nanso wantie Mose na binum gye bi ma de a chen so na edore muwa na ebone na Mose bu fu won na tase anopa anopa obi a se de obedie na wiem ye de a na anane na de to so nsia no wo tase aduane no mo ho oba ko de olonka dumie no na asafo no mpanimfo nyina ba be ka kire Mose na ka kire won se de Awurade akanie ɔkyena yɛ ɔhome homeda kronkron a wodi ma Awurade monto de mɔwɔto na monnoa de mɔwɔnoa na de ɛbɛka no momfa nsie nkosi anopa na ɔde sie kosi anopa se de Mose hyɛe no na amon nso na mmoa bia nim na Mose ka se moni ne ne yɛ homeda a wodi ma Awurade ɛnɛ monhunu bi wiram nensia na montase na eda etoso nson no ye homeda eda no de ebi ntɔ na eda etoso nson no enkrofo no mu bi efrede so okotase nanso wanya bi na Awurade ka kire Mose se mo be poma hyede ne memmra so dia kosi daben monhwe se Awurade ama mo homeda nti na eda etoso nsia no oma mo na enu aduane montratra mo fie mu mo biye mfredi mfini tena biya de toso nson no eno ma no home de toso nson no na Israel fo fred yan no mana nso ate se wisa be fita na ne de te se tatra ewo mu na Mose ka se asemu awurade a hye nie mo mfe bi nhye olunka ma mfe nsi awontoto aso a be wo mo chire no wo hunu duane a mede ma mo di ye wo sere so bra mi yimo mizri masase so no na Mose ka kire Aaron se fekru wabi na fa mana olonka magum fa si Awurade anim na won fa si mu a won twatwa so se de Awurade she Mose no Aaron di si adanse apomada ka no anim so de si na Israel fo di mana mfinhye aduana de kosi se woduru asase bi ankrofo bi tesoro so wodi mana de kosi se woduru Kenan asase ne hye so

the Lord. Pese ye bom pae kakra nyame tumfo ye shira obebre se nenso udi achen ye bom pae se obekan ye ho bra ye ko wase mu ewrade se wonka ho a ye beti ye ntia se ye hu so aye hunu mu me pae ni se ohunhum beta wase mu echi na atumia ye djuma wasoma se me ye wo Yesu die mu ye da wase wo Yesu die mu na me bom pae amen ene se nia bi hye mu bono asema ye bisa ni se if I knew I was going to die today se minimu se ene mewua enke di ade na meye. Second Kings chapter 20 ye kan enchemu baako ahemfo nwoma etosu mienu no ti edio no enchemu baako. Second Kings chapter 20 verse 1 enenu mu no Hezekiah yare owuo ya de na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanchere ni se se urade sie ni she ufie nsamansie na ubewu unyankwa full stop wenye false prophet wenye genuine prophet eno abeka chere no tinya ade abeka se migidi minyini. Isaiah chapter 38 asem krono a oho verse 1 enenu mu no Hezekiah eyare uwe yare na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanchere ni se se urade sie ni she ufie nsamansie na ubewu unyankwa adofo nom enye bone se ubebewu na wo hye nsamansie bone bi anim mi wo dan mi de ama me yire mi wo ka mi de ama me ma mi wo afuo mi de ama mabusuafo bone bi anim empenifo se ye de hia ansa ne ye de fata wanka se wuwuo no ahosiesie be na waye ama wo ho se wo ka wani gusu a wo ko heaven nenye hell enu ni ade a esum bo kesi kesi.

Oye di ntia no. Oso nyamia yi empire no. Nia woye ye nyina. Wana frost be kan wo se ne Awurade na na ye ntina nje. Oso no tra me frɛ wo pese me hu de menyo ntia no. Ye de ne monyama wo nyankopon se ne ba utwa to frɛnsɛ ne ema nyina ye koyi. Sɛnkyerɛnne a Onyankopɔn yɛ ma me no woyi me mpaeɛ no na ɛmu biara nso no yɛwɔ adanseɛ meka kyerɛ sɛ me ankasa no mehu sɛ Awurade ahoɔden asan ba m'abrabɔ mu bio akokoduro ne ɛnam yɛ mpo apɔmudene ma yɛ den na mekɔ sɛ ɔbaa a mekɔdi ako ama Onyankopɔn animuonyam yɛnyi Awurade ayɛ Yemo yensem ema Awurade. Adansie yemu pi no yempese ebeka o. Na hwede Onyankopɔn ya ma yenu obe. Yemo yensem bio. Masa adansie sunko yi. Kofia ni ma nine. Ngiyo ti adansie na mi ato mi. Di Onyankopɔn ya mo fensuma. Onua ba Matias ni ofre onimoko group amana ni sisi na wote yaw kase a ano ode pa asen ayedu amana to waka kire na yire nanso se gisike die ba die odo modro bi Ewie Abuja dia no na oya nda so ewo oboko dia no so na oya no ewo ho na anadwi sa ni mu aye dududu nyina ekọ isi ase ni mu aye kama aye fan ama no enyi Awurade aye

Awurade asɛm a ɔde Yeremia no kaaeɛ no bɛba mu nti, Awurade kanyane Persiahene Kores honhom, na ɔmaa ɔkɔpae no nʼahennie nyinaa mu. Na wɔtwerɛ nso sɛ Persiahene Kores sie nie, asase so ahennie nyinaa na Awurade, ɔsoro Nyankopɔn no de ahyɛ me nsa, na ɔno ara de ato me so sɛ mensi efie mema no Yerusalem a ɛwɔ Yuda. Mo mu biara a ɔwɔ ha a ɔbɛtumi no, Awurade ne Nyankopɔn ni n'akyi, na ɔmforo.